0: なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
0: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
1: それまだ分かりません。
0: なければ

0: 山に入って増援することもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
1: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 他怎么跟你说的呀？
4: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
0: 没动。走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは李宗村にいる。李宗村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、宝軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带领你的人先进去，我们在后面做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 报告队长，里面没人，什么都没有。
1: 报告队长，里面什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将、私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
2: はい。
0: 走，跟我来。
2: 大将，吉麦特吉里诺，兄弟です。
4: 大军，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
3: 村の人はどこへ行ったんだ？
0: 人到哪儿去了？
4: 哎，大军，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 大将，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
3: 地下道？
2: はい。
3: 食料も隠された？
0: 粮食呢？
4: 啊，那粮食啊，肯定也藏起来了。大军，他的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 大将、米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
0: 你知道地道在哪儿吗？
4: 哎呦，大军，这就不知道了。

0: 哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊，和每家每户通着的。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
1: 大将，彼が新松の家に近道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、近道を塞ぎました。
0: 哟西，这，安奈是てくれないか？你知道陈松家在哪儿吗？哎，
2: 我知道他们家在哪儿。哎，我说，
0: 我带你去。哎，
2: 那赶紧带路啊！
0: 哎，
2: 进，
0: 哎进进进进，
3: 走走。
0: 你别拉我，
2: 快走，找不到了。
0: 那头
2: 就在那儿。
0: 探员。
4: 大将、新松の家です。開門。はい。報告します。浙江市の拠点がやられました。
5: なんだと？浙江市砲塔がやられました。
4: 大将、我ら戻ってはどうですか？
5: ん？これは八路軍の罠のはずだ。
2: 奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。開門開門。
0: 陈松，陈松，在家吗？
2: 继续啊！大声点！
0: 陈松，在吗？
6: 鬼子没动静，
7: 那怎么办？我们冲进去，跟他拼了！
8: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴！
7: 让我想想，
6: 鬼子现在最想找到的就是梁叔和我们。
7: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，卢兰柱子，咱们进城。

0: 隊長、弾薬庫が走廊に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が走廊に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，老爹，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ静かに出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: 大便干净，费力，时间长，量少，经常便秘，排便不规律。香丹青牌科研胶囊，一果一叶一黄芪，增加肠润滑，增强肠动力，温和不刺激，帮助恢复规律排便。规律排便好肠道，规律排便好气色，规律排便好身体。经常便秘，认准香丹青。
1: すいません。ちょっと手伝って。この患者は重症だから。ベンチまで送って。うまく歩けないから。
2: あ、はい。
1: あれ？知らない顔だね。新人さん？
2: あ、私先ほど停止講師できました。
1: こちらこそ。わからないことは何でも聞いてね。
2: はい、ありがとう。あ、そうだ。薬屋さんはどこにあるんですか？
1: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
2: ありがとう。
1: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: りします。
1: 何か動画
0: 仮想方面から交戦スロットが入りました。
1: 命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 小子掩护我，你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は、八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: わかりました。少々お待ちください。すぐ伝達します。はい、
1: 調査官。
2: 坂田隊長は
1: 中にいます。
2: 用事があるから隊長に合わせるように。
1: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。はい。
3: 調査学科、どんな用事ですか？
2: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
3: はい、どうぞご指示ください。
2: とても大事な話だ。
3: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし。中東国蔵につなげろ。
1: 中東国蔵の
2: 佐々木ですが。
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤老から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。
3: 咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。
2: はい。